0: Next.
1: Kiss FM.
2: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw.

0: Yuri Julieta ndiro mbeo.
1: Sawa no neo. Deka duta.
0: Yuri patando ngufuri. Yuri patando ngufuri.
1: Auguru, ngufuri sako baikura yu baka hijana.
0: Eh, harja.
1: Na hejo.
2: Komeza guhangayikishwa nuko amayinite yawe ahora ashira kuko MTN yakuzaniye kumamo ku mafaranga ibihumbi gusa uhamagara MTN kuri MTN nta gihunga kanda akanyenyeri ijana urwego cyangwa se ukanda akanyenyeri ijana na 40 uhitemo kumamo nawe

0: Nitwa Syntex Hand of God, indirimbo nziza cyane turi mu kiganiro The Kiss Drive. Nitwa Sonia Lolandi kumwe na Jado Max. Ariko nanone ikibazo cyo kuri uyu munsi we kirakomeye. Ni umusore ari kwibaza ngo ese kuko mbigenze gute, mumezanye n'uyu mukobwa narezwe n'ababyeyi bamutaye, ibaza icyo kintu cyangwa se mureke.
1: Okay, reka twumve ibitekerezo cyangwa inama abantu batanze.
0: Yego.
1: Umuntu yambabajemo gakeya. Umubyeyi uri conditionnel ya simiza tu. Nubwo wenda ushobora kwigisha umwana ibintu runaka. Iyo warataye umwana ari mutoya, ntabwo yaba yarazize imyitwarire mibi.
0: Yego.
1: Aba yarazize nyine uko utari nyinyi na wenda. Mu myumvire mike yawe nk'umubyeyi.
0: Yego.
1: Ariko iyo umuretse ari mukuru ashobora kuzebera imyitwarire yagize ndakoreka,
0: ukabona ko nta kintu uri gufatamo
1: nk'uko wareze utari uwawe, ukabona n'uno kurira n'uno utari uwawe ari kuba umugabo wawe.
0: Yego.
1: Harimo ikintu uri mwari mutomboye, bari batomboye kugira abantu boroshye gukora famiye.
0: Yego.
1: Kuko umwe baramwadopse,
0: undi baramutarwa,
1: famiye yabo yabiri hafi kandi ntago amasano ahuye ntahuye na gatoya. Ari uwitwa Anita atindi igisagara mu mudugudu w'umubezi, inama nagira umutipesori nuko yava mu rukundo akumvira mureze atazumvirije akunyumve uzwe Anita najyaga mwemeramo gakeya.
0: Ariko njye ndacyari kwibaza nyine ikintu cyatuma umubyeyi ari ku mwana we akarera undi wa mugani.
1: Ni ikintu gisekeje.
0: Umwana wese yego ni umutware, ariko uwawuramuretse noneho anazanye na wa wundi wataye nawe wanze kumwakira, ibaza icyo kintu Jado. Azanye uwo wataye nk'umugeni. Siko ubyumva?
1: Yego.
0: Siko ikibazo kimeze?
1: Nyine ni no. Urashatse usanze umugabo afite umwana, uravuze uti rero nge nawe ntabwo uri umwana namurera.
0: Yego.
1: Nasange banyirakuru akagenda bikaba yafunye n'icyo avugaga.
0: Noneho umusore nyine sibyo, umusore
1: umuhungu nawe bamukuye mu bisanzwe.
0: Okay, narengize ngo ubwo nibo bamubyaye.
1: Oya, ntabwo bamubyaye, baramureze. Umuhungu yatawe n'abandi babyeyi, yatawe n'ababyeyi bisanzwe, birangira bamubuze kwa kuntu umuntu abyaza afite ubushobozi agata umwana. Nicyo cyabaye. Muzabikore please. Nyine babona afite imyumvire imeze ukuntu, bavuga ati namurera gute, ikintu kikubeshejeho wewe uriho n'uwa mwana ubyaye cyamubeshaho. Yabaho naba ariko yabaho in the future, ashobora kuzaba n'umuntu
0: wareka kurya uno munsi nawe.
1: Uzumva indirimbo yitwa Nereya.
0: Mbwira
1: indirimbo Nereya ya Sauti Sol Raise.
0: Ndayizi.
1: Bisobanura iki?
0: Wimuta cyangwa se wimufata nabi kuko ejo ashobora kuzaba
1: umunyamakuru wa Kiss FM akabamo Sonia.